0: Ecocontrol tiene la solución. Con un coste muy bajo y sin obra, garantizamos resolver el problema para siempre. Visítanos en ecocontrolenergia.com y olvídate de humedades.
1: Gran liquidación de exposición en Vidal Comfort. Solo este mes aprovecha precios directos de fábrica en sofás, colchones y canapés. Descubre nuevos modelos en varios colores y en telas antimanchas. Vidal Comfort, unidades limitadas y entrega inmediata. Paga además en 12 meses sin intereses. Vidal Comfort, os esperamos en Covelo 34, Tenorio.
0: Suprogal, tu almacén de acero inoxidable con gran variedad de perfilería, chapa, ángulo, pletina y accesorios inoxidables. Todo tipo de suministro para el sector industrial. Venta a profesionales y particulares con corte a medida. Suprogal, Polígono Industrial de Sequeiros, nave 28, al lado de la ITV de Curro. Ven y te ayudaremos en todo lo que necesites. Suprogal, tu almacén de acero inoxidable en Pontevedra.
2: Puntualidad y respeto al cliente son solo palabras, pero cuando las dice Milar Radio, son ventajas. Milar Radio, la mejor exposición de electrodomésticos para que puedas ver, elegir, comprar y acertar. Te lo llevamos y retiramos tu viejo electrodoméstico totalmente gratis. Milar Radio, todo ventajas. En Eduardo Pondal 82, con parking gratuito en Vialia por tus compras. Milar Radio, la ventaja de comprar siempre en Pontevedra.
3: A Praza da Chousa en Combarro volta a ser sinónimo de festa do mar. Por iso este venres o Magazine Pontevedra Hoy por Hoy percorrerá cada un dos seus recunchos. As degustacións, a música, a festa mariñeira, as embarcacións tradicionais. Este venres co Magazine dende Combarro. A partir das 12:25, Festa do Mar. Concello de Poio.
4: Isto é Pontevedra Hoy por Hoy en Radio Pontevedra e Radio Pontevedra de Zatabeiros.
5: Pois unha semana máis, saudamos ao vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafa Domínguez. Que tal? Bo día.
6: Bo día.
5: Bueno, inda que hoxe está un pouco anubrado, esta tarde en Soutomaior, no castelo de Soutomaior, vai haber a última das catas con historias, con o viño da de Rías Baixas de por medio. Foi un éxito xa cando foi a eclipse, e agora outra cita máis.
6: A verdade é que se pensamos o que temos aquí na provincia de Pontevedra é maravilloso. Temos lugares maravillosos e o castelo de Soutomaior é un lugar maravilloso. Temos uns viños maravillosos e claro, dende a Diputación de Pontevedra o que estamos facendo é misturar iso, turismo, estamos misturando lugares máxicos como o castelo de Soutomaior e catas de viño das Rías Baixas, polo tanto é un éxito. A verdade é que as prazas se esgotaron, foi un éxito absoluto, como tantas e tantas cousas que se fai desde a Diputación de Pontevedra e temos que seguir nesa liña, esa liña de darlle a xente experiencias que axuden a que crezca o turismo, experiencias para a xente de aquí que queira disfrutar e claro, que sitio máis interesante que o castelo de Soutomaior, que te explique un pouco a historia do castelo de Soutomaior e degustes un viño da nosa terra. Pois
5: eu creo que coincide coa xente vindimiando, ademais, que este que
6: sí, está empezando moi cedo este ano, moi cedo, pero sí, bueno, pois é que as cousas teñen que facerse ben, a denominación Rías Baixas nos últimos anos o ven facendo moi ben, as cousas están indo razonablemente ben, hai un crecimento de vendas, polo tanto creo que hai que aproveitar as fortalezas que temos na provincia, que a provincia que son moitísimas e a provincia de Pontevedra é riquísima en moitísimas cousas. Polo tanto, creo que estes actos funcionan sempre moi ben, este funcionou excepcionalmente ben.
5: Agora voulle preguntar por un tema que xera certas críticas, pero é de sinalar que o Día de Galiza Mártir houve un acto moi especial, moi emotivo no Museo de Pontevedra coa filla de Alexandre Bóveda depositando esas cáscaras do árbore ao lado onde fusilaron ao seu pai, diante do cadro da última, a derradeira lección do mestre. Vostede estaba moi implicado, está moi implicado coa situación. Como viveu ese día?
6: Con moita emoción. Eu teño que dicir varias cousas. A primeira é que eu sempre digo, e creo que hai que dicilo con xustiza, que Alexandre Bóveda foi asesinado. Foi asesinado por querer a Galicia. Él non colleu unha pistola, él non colleu un arma, él ostentaba un cargo político naquela altura e con ese cargo político, pois nunha guerra terrible, pois o mataron. E hai que dicilo, era un home novo que morreu e iso hai que contalo e hai que dicilo. Sen esquecementos, pero tamén sen sectarismos, porque o que estamos escoitando é que están dicindo que ninguén pode falar de Bóveda se non eres do BNG extremo. Non, aquí temos que poder falar todos con tranquilidade e explicar o que aconteceu. O que aconteceu foi que nunha guerra civil pois colleron a Bóveda e o mataron. Eu teño moito cariño a Amalia Bóveda, teño moitísimo cariño a familia, os Bóveda, pero un cariño personal, pero ademais é que teño un cariño pola historia da a trayectoria da Amalia da súa loita. E aquí, cando traes un cadro tan importante como a derradeira lección do mestre, que é o cadro máis importante do século XX de Galicia, sen dúbida. Despois de 2 anos de traballo, conseguimos que a xente o poda ver gratis no Museo de Pontevedra, nunha exposición maravillosa, é a propia Fundación Bóveda que di, mira, para non ser tan especial este cadro neste momento, no 90 aniversario do asesinato de Bóveda, que nos gustaría que as cascas onde o asesinaron, que guardou a miña nai durante tanto tempo, e levan 90 anos na familia, queremos expoñelas aquí como símbolo, porque están moi orgullosos da exposición. Por lo tanto, eu creo que foi un acto moi emotivo, creo que foi un acto de homenaxe a falar de Bóveda, se aproveita para falar de Castelao, se aproveita para falar da nosa historia, se aproveita para falar do que é Pontevedra. E eu entendo que eu levo por todos lados, porque os da dereita de todo me dan porque din que non hai que falar de memoria histórica, e os da esquerda de todo que din é que alguén do PP non pode falar de memoria histórica.
5: No, aquí o problema é que ao final é que no, o mellor non en Galicia de momento, non sabemos que vai a pasar no futuro, pero sin outros lugares de España, ao final o Partido Popular está pois xuntándose a gobernar con xente que nega a memoria histórica. Como se pode ser coherente con isto?
6: Porque o que hai que pactar son políticas. Os cidadáns o que dan son votos e dan resultados. E ti tens que pactar políticas. Eu xa máis pactarei con alguén que negue, o digo aquí, o digo públicamente, o maltrato, que existe a violencia de xénero. Non podes pactar con esas políticas. Outra cousa é que ti pactes determinadas cousas en determinados momentos, pero alguén que di que non existe violencia de xénero non podes pactar. Agora, tamén che digo, aqueles que, e o BNG é un exemplo claro, el Ores é un exemplo claro, que se sentan con terroristas, aqueles que pactan con Bildu, aqueles que están pactando con aqueles que negan que houve asesinatos de ETA, bueno, pues nese momento non poden vir a dar leccións. Pero eu estou moi contento, estou moi cómodo, no centro dereita, no Partido Popular, somos un partido tranquilo, somos un partido que sabemos o que queremos, que non nos gusta sectarismo. O PP de Galicia, gracias a Deus, non tivo que pactar nestas situacións, por lo tanto, que temos que
5: sí,
6: dicir
5: aquí... Sí, pero non sabemos que vai a pasar no futuro, por bueno, eso digo. O que pase en Pontevedra, por
6: sí,
5: exemplo.
6: O que pase no futuro tenemos que dicilo, pero que alguén, se eu, cando vai a ser alcalde, me exise, oye, mira, pero tens que negar as axudas a violencia de xénero, non, hai cousas que son liñas vermellas que non pode ser. A violencia de xénero existe, da memoria histórica temos que falar, hai cousas que temos que dicir, polo menos o que somos sensatos. Estamos vivendo tempos complicados en que a xente, a mensaxe fácil do extremismo está chegando. Eu son unha persona que me coñece, sabe, moi moderada, moi tranquila, que quere que Pontevedra avance, que estou pensando nun proxecto para a cidade de Pontevedra. Dende logo, a miña aspiración, e creo que imos conseguir, é ter unha maioría suficiente para gobernar en solitario esta cidade que de verdade que o necesita.
5: Cambiando de tema, por outro máis amable, que non deixa de ter a cultura e o arte de lado. Están preparando a Bienal do Vindeiro,
6: sí,
5: 27,
6: sí,
5: xa houve varias reunións que,
6: sí, eu estou
5: que están
6: encantado, sí, eu estou encantado. Primeiro, o éxito da primeira Bienal foi indiscutible, tanto de público como de premios, pero o éxito da Bienal é que se quede, que quede aquí. E ollo, porque xa estamos escoitando os do BNG que din que a Bienal non é tan interesante, non é tan boa, custa moitos cartos, e o BNG está por abolila. Por lo tanto, temos que ter cuidado, porque algo que nos costou 15 anos recuperalo, cuidado, porque outro día Mosquera dixo que era moi cara e que tantos cartos non, e que hai que ter cuidado con Bienal. Estamos encantados, porque éxito da Bienal é que continúa. E temos aquí o gañador do proxecto, Calvo Ulloa, cun proxecto precioso, un proxecto que vai chamar moitísimo a atención, un proxecto de arte contemporánea, co millor que hai de arte contemporánea, que vai estar en Pontevedra, vai estar na provincia, vai estar na cidade, fundamentalmente na cidade, con un pouquiño tamén en Vigo, e iso é maravilloso, e ese proxecto ten que quedar en Pontevedra, non podemos perder a Bienal, temos que manter unha Bienal que é fundamental para Belas Artes, para a comunicación, para tanta e tanta xente da universidade que está, e sobre todo porque está chamando a atención xa a nivel nacional e internacional. Pontevedra está a recuperar ese nome que tivo algún día de arte contemporáneo e de Benéis de arte contemporáneo que perdeu porque durante 15 anos non se fixo. Por lo tanto, o éxito da Bienal non é só ter feito unha primeira bienal que custou moitísimo, pero que saiu moitísimo mellor do que eu esperaba. O éxito da bienal é recuperala e mantela durante o tempo, e eu xa estou escoitando voces dende o BNG dicindo que a bienal non é tan importante, que custa cartos e que é mellor facer outras cousas. No, a bienal de arte contemporánea de Pontevedra ten que seguir, temos que facer todo posible porque siga.
5: Pois Rafa Domínguez, moitísimas gracias, vicepresidente da Deputación, por pasarse unha semana máis polo magazine.
6: Moitísimas gracias a vos, bons días.
7: ¡Atención! En Outlet Confort encontrarás sofás y colchones más baratos que otras tiendas en rebajas. Conjunto colchón más canapé de 135 por solo 349 euros. Sillón relax tapizado desde 189 euros. Outlet Confort. Venta directa en Avenida Lugo 31, Pontevedra. Outletconfortpontevedra.com y me compro por 4 duros el sofá y el colchón.
8: ¿Tienes oro que ya no usas? En Quick Gold te lo compramos al mejor precio, sin esperas. ¿Prefieres conservar tus joyas? Empéñalas sin intereses el primer mes. O quizás, ¿vuelves de viaje? Cambiamos tu moneda extranjera a euros rápido y sin sorpresas. Estamos en Quick Gold Pontevedra, Rúa Antón Fraguas 3, y en Quick Gold Vigo, Rúa Urzaiz 80, o en quickgold.es.
9: En MCBET sabemos que tu perro o tu gato son parte de tu familia. Por eso ofrecemos atención veterinaria cercana, diagnóstico en consulta, cirugía, medicina preventiva y seguimiento personalizado. Estamos en Avenida Eduardo Pondal 54 en Pontevedra. MCBET, veterinaria clara, cercana y profesional. Pide cita y cuida de quien siempre está a tu lado.
4: Isto é Pontevedra hoy por hoy, en Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
5: Aún hai 35 minutos, detémonos agora un chisquiño no Concello de Marín, porque alí se está desenrolando a quinta edición da mostra do audiovisual e o cinema deste Concello. Desde o martes e hasta este sábado, pois haberá proxeccións e demais. Imos a saudar ao co-director Dani Antelo, que tal, bons días.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De momento director, porque non temos...
5: Director. Quería decir coordinador, liei me dixen co-director, fíjate o que che digo. Director, coordinador deste quinta edición da mostra do audiovisual en Marín, que importancia ten? Porque aparte está dentro do Rías Baixas Film Fest, non? Un poquinho poñer en relevancia o cine galego, en este caso, máis se cabe de Marín tamén, non?
10: Sí, pues a verdade, este reconhecemento é un pulo para continuar co festival... Levamos xa 5 anos pues traballando a programación, traendo pezas extraordinarias do noso audiovisual galego. Ademais, este ano temos a sorte de contar con 4 obras de marinenses e de algunhas delas, 3 delas, como a peza de Anxos Fazáns, pues rodada prácticamente na súa totalidade en Marín, concretamente en Seixo, na liña de playas de Aguete, e bueno, pois a verdade é que é un orgullo, porque penso que non todas as vilas do noso tamaño, da nosa poboación, pois pode presumir de ter na súa programación 4 pezas como as que temos nós, non? Con selo propio. Local, eso é fantástico.
5: E ademais, con moitas ubicacións, a finca de Briz, o Parque Azul, o Auditorio Novo, o Museo Manuel Torres, o sea que estáse repartindo tamén por todas as zonas, non?
10: Sí, ese é un selo da nosa identidade como festival, que elevar diferentes actividades a diferentes locais culturais ou relacionados coa cultura, non? Este ano preferimos centrarnos no centro, es decir, estar enfocados nos locais do centro, porque o auditorio, o novo auditorio, que é unha honra poder estrenalo como primeiro festival de cinema de Marín que estrea o auditorio, non? Pois para nós, a verdade, logísticamente, tamén para o público, pois é moito máis cómodo,
5: claro,
10: ir camiñando dende o centro ao auditorio, os locais periféricos, como pode ser o Museo Manuel Torres.
5: Que nos queda hoxe, mañá e pasado? Que podemos ver aí nas proxeccións?
10: Pois hoxe temos pola tarde a sección de curtas atlánticas e a sección de outras miradas, que son curtas pois realizadas por directores, directoras fora de Galicia. A verdade, teño que insistir na calidade de todas elas. Penso que a nivel programación este ano pois demos un salto moi importante, non só por ese reconhecemento, non, do Rías Baixas Film Fest, sino pola calidade en sí das pezas que están participando. E hoxe pola noite, na sesión das 9, vamos a proxectar pues, a longametraxe documental de Cristina Rodríguez, Aunque seamos islas. Ela é unha realizadora asturiana, chegou onte pola noite aquí a Marín a posta para presentar a súa película. Entón, pois, bueno, pois estades convidados, pues, convidadas pues, a pasarvos. Temos a programación, a páxina web, a podes descargar e aí tendes todo o que estamos vivindo estes días en Marín.
5: Bueno, pois tomamos nota. Dani Antelo, director deste Festival Audiovisual de Cine de Marín, moitísimas gracias por atendernos, como sempre.
10: Grazas a vos. Un abrazo, Iván.
5: Facemos unha pausa e enseguida falamos dunha actividade moi interesante que acaba de poñer en marcha o Complexo Hospitalario de Pontevedra e o Salnesa Área Sanitaria.
11: Comprar un coche premium por internet da vértigo. Gallardo Automóviles. Somos especialistas en venta online de vehículos de alta gama y series limitadas en toda la península. Nuestro secreto: transparencia absoluta. Entregamos cada vehículo con una revisión oficial y garantía certificada del fabricante. No lo decimos nosotros, lo dicen las 160 reseñas de 5 estrellas en Google. Gallardo Automóviles. Visítanos o síguenos en redes.
12: En Carlin Papelerías, para esta vuelta al cole, tenemos miles de regalos por tus compras. ¿Quieres primeras marcas? En Carlin las tenemos todas al mejor precio. Si quieres el mayor ahorro, también tenemos productos de máxima calidad a un precio más reducido. Y en libros escolares, Carlin no tiene competencia. Además, no te olvides, en Carlin tenemos las mejores copisterías. Carlin, la referencia en papelerías.
13: Sons do verán na Praza da Chan de Carballedo. Este venres ás 10 da noite, Budiño. E o sábado 22 ás 8:30 actuación de Airiños de Castrelos e ás 10 de Crash nun concerto homenaxe a Apolo. Noites para lembrar, vive o verán, vive Cerdedo Cotobade.
14: ¿Quieres empezar bien la mañana? Acércate a Devesa de lunes a viernes y disfruta de nuestros packs desayuno. Croissant recién hecho, más café o infusión por solo 2,35 euros. O si prefieres algo más dulce, napolitana con café o infusión por 2,85. De enero a junio, tu desayuno te espera en Adevesa, el sabor que despierta tus mañanas.
15: Pontevedra hoy por hoy, en Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
5: E contámoslles agora no noso magazine que a Área Sanitaria de Pontevedra puxo este verán en marcha unha plataforma multidisciplinar que se chama Ostogym e que é para a rehabilitación e o deporte adaptado a pacientes ostomizados. Vais a levar a cabo por parte de varias enfermeiras, dos Sergas e tamén por un entrenador personal. Samuel Fariña, que tal? Bos días.
16: Bos días.
5: Bueno, cal é o obxectivo desta plataforma Ostogym?
16: Pois o objetivo de Ostogym é facilitar aos pacientes ostomizados que poidan realizar exercicios físicos na casa ou persoalmente no estudio, adaptados para eles para cando teñen unha ostomía e non dañar o abdomen e crear unha hernia.
5: Está demostrado que o exercicio forma parte crucial da recuperación física, pero tamén da emocional, non?
16: Sí, xusto. A verdade que esta idea xurxeu en Budapest no ano 2015, nun congreso mundial ali, xurxeu a idea de facer algo relacionado co exercicio físico para pacientes ostomizados, e no ano 2017, Cruz Gago, do Hospital Montecelo, pois puxese en contacto comigo para unhas charlas de suelo pélvico aí en Pontevedra, no Príncipe Felipe. Presentoume un paciente, que era un caso especial, que se chama David Martiñán, e David de Martiñán sofría unha estrofia vesical. Unha estrofia vesical cando as persoas que nacen, nacen ca vejiga fora do seu corpo, teñen varios problemas, non só a nivel de abdomen, sino unha afecta a uretra, os genitales, os huesos da pelvis son máis abertos que unha persoa normal. Entón, a raíz de aí, David quería facer deporte, e a raíz de aí empezamos como a facer un estudio con pacientes ostomizados e deporte, como podíamos mellorar a súa calidade de vida, e empezamos a traballar sobre eso e decidimos crear un tríptico para que esos pacientes ostomizados poidan acceder a ese tríptico onde teñan información, porque non tiñan ninguna información sobre deporte, e eles poden acceder a ese tríptico onde aí informamos cuidados da ostomía e que tipo de exercicios pois poden facer.
5: Claro, é unha plataforma digital, non?
16: Sí, esta es una plataforma digital, una página de Coloplast profesional, que fue que nos ayudó. Coloplast busca así unos equipos de investigación, uh-huh, y no somos solo de aquí de Galicia, y dedícanse a estudiar sobre ostomía. Entonces ahí hay una plataforma donde los pacientes pueden entrar, acceden a esa plataforma y hay una serie de vídeos que pueden descargar o ver en directo para hacer ejercicios para evitar una hernia paraestomal, fortalecer esa pared abdominal.
5: ¿Cómo repercute después na vida, na mellora da calidad de vida das persoas ostomizadas, hacer os exercicios?
16: Pois, a verdade, os resultados foron moi impresionantes, non só a nivel psicolóxico, bueno, físico e psicolóxico, xa a nivel de autoestima as persoas síntense máis seguras, claro. Sentíanse como que non podían facer nada por levar esa bolsa, entón, a raíz de aí, pois, cando se dan conta de que a bolsa non é un impedimento para facer deporte, pois moralmente, psicológicamente, pois melloran moito. Non só eso, a realizar exercicio generan un aumento de amioquinas, que son unha especie de proteínas chamadas citoquinas, que o que fai eso, actúan como antiinflamatorios, e eso a nivel aumento de forza e traballo de exercicio físico que fan é reducir o volumen dos tumores ou posibles tumores que poidan salir.
5: Samuel Fariña é un home comprometido con esto, xa o demostrou en diversas ocasións, tamén coa formación física. Cal é a túa función? É dicir, impártese presencialmente en algúns centros ou en algunha entidade?
16: Sí, nós temos un estudio aquí en Vila García de Arousa e aquí traballamos con discapacidade e movilidade reducida e somos especialistas en traballo con exercicio físico para pacientes ostomizados. Nos facémolo aquí ou facémolo online. Aparte de poder acceder á página de Coloplast, na nosa página tendrá un enlace tamén onde poden acceder as persoas ostomizadas e aí se poden descargar rutinas específicas para eles.
5: Uh-huh. Pois OstoGym, esta plataforma multidisciplinar para rehabilitación e para facer deporte adaptado a pacientes ostomizados, donde se derriban moitos mitos de que non todo o mundo pode facer deporte, pois sí, de forma adaptada. Non lo conta Samuel Fariña, que é o adestrador, forma parte desta iniciativa da área sanitaria Pontevedra Osalnés. Pois Samuel, gracias, un abrazo.
16: Nada, gracias a vos por difundir, decir que, bueno, en Pontevedra tendes a Cruz Gago, no Hospital Montecelo, en Vila García, pois a Ana Bello.
5: As enfermeiras, non?
16: Sí, son enfermeiras ostomoterapeutas, e cada ano, desgraciadamente, pois hai máis casos. En España hai 70.000 casos, entre 70.000 e 100.000 casos de personas ostomizadas, e cada ano aparecen entre 13.000 e 16 novos casos. Entonces, pois,
5: aí trata de sensibilizarse tamén, sí.
16: Sensibilizar un pouquinho os pacientes e aportar un graniño de arena para que teñan esa axuda.
5: Gracias, Samuel. Un abrazo.
16: Gracias a vos por difundir. Un abrazo.
17: Estás espectacular.
5: Pois esta noite, Dani Fernández no recinto feiral de Pontevedra, co que terminamos este espacio Hoy por Hoy Pontevedra. E recordarlles que mañán estaremos facendo este magazine Hoy por Hoy desde a Praza da Chousa de Combarro pola Festa do Mar. E un apunte máis: Bueu acolle este sábado o Carnaval de Verán para todos os públicos. Vai a celebrarse no aparcadoiro da Banda do Río e haberá actuacións musicales e actividades para todos os públicos. A novidade é unha festa infantil para os máis peques ás 18:30 da tarde. Mañán máis, Hoy por Hoy Pontevedra. Más.